domu grotom, a jelenský kierom, a cici dabrova som stária, karamba, karambita, tarovičo, kurde, debráča, i bubnela, tarkuda, stop, grotom, a jelenský kierom, a cici dabrova som stária, karamba, karambita, tarovičo, kurde, debráča, i bubnela, tarkuda, dali je bilo bolo.